است از اونجی دیست و منو شکفن است مفرسه سمیخ خان از کیف شه بکرین سبتن یا سولم میش که وقت سمونی مدرشو این تشیدو با او ידם לחמה אלה שהלכו אחרי המצביע הכי גדול ביוון וניזרוס